0: bo sori eto rin eto rala le oni mi bola de lo la le oni eyo gege bi ti mo wi pe lotun lotun ba o la ma nyo lori eto ekiti yeye la le oni a lo sori jije iyan jije ekiti ka je laye je an ni ko re je wi pe ede li tumo si amo akan re ti gbagbe re iyan jije kojo wi pe o sara lore kojo wi pe laye ojo ni ba ila ro re re so sa pa laye ogbe ni jije be ni mo feran ju o oyin re so mi ba ki mi ba ri je nunu mi adun ke jije olura lugbe ko ma nje abi lugbe an ke ye re kan ma mu ko ko je ilo asuku se me me je ire mi ba ni gbe ka ile sukuru kun mo ba ti jia ko jia lo ro kutu pepepe ko ya njide o iyan gbe koko kana ilo asuku sa ah koko eyo o lu ase ko wa ko sinu take away re eyi ni ke fuji ko wa be po ati yo ko wa bule lori agaga ke boya le jo sunday bo sin jo sunday kin de lati church be yi ise isu integbasi ogba ni lu abu sori usun eh sori koko ni loro ojo keji ko a gbe anyun sukuru si ti gbagbe o de le anyan kan o le an jije kan ko je wi pe a ma nje lo gbe ni jije wo lo pe ah oyin re me so mi o ko je wi pe ko ba ri ba lo ni kan ma wi an tali bi bebe yi wa wa kan wa wa debe eyo ori jije la lo lale oni yan morin mo ti wi sin pe ka ba ti seto ki a kesi omo ni sodo kan ya joko ka jo ye agbadun eto ekiti yeye nkan mo tele aye amo kan ba kan re so leti ran lebo merin a wi ah mo ti gboro ori nje mi kokko soju opo sile na 090 6000 3352 ngare mo rawo ebe sin in ba mi ji radio ni sodo irere ka si
1: Hello.
2: Ọwọ ani ni mi.
0: Kẹrin oruko jije ko je wi pe oyin re so yin.
2: Ah. O jije go ayi re so mi o le suru.
0: Esuru
2: ni ta ba di de lagogo lejo Sunday a fusha ni a se moju ni.
0: Be ni a se moju ni ke ba ye ko keke.
2: Mo ba le gan ba gun me wa aye o a ko pure a dara o aje
0: a ro ra o aje
2: ni ya da bi ti le ko mi ni le suru je mo
0: o re toju me ba ki ti le ko
2: o te gbagbo mo lo le la se lodun ko lo omo e mo tu mo wa titi gan mi ri
0: o da
2: o se ti gba ko mo lo o suru ti jade
0: esuru ti jade ba o asiko esuru la ya
2: Eh, o ti asigore le.
0: Ijo ki anyun le o mo sere o. Si omo ni na so mi suru je.
2: Ah, ejuro o mi je gidi o.
0: O da. Ki ba se lo sule kin ya irakin omo ni na kan je.
2: Gbogbo omo mi na la je.
0: O da. Si wa ba ti ka si o. O ma re wo a ma Omo mi o igire lo a meeting le ko re o. Nja ko lo merin la ye 09063 6000 3352 090 6000 3352 loju opo ko a pe si jijewo gan lo yin re so pe ah o ti san o torun ki mo jiru jije be yi mo e so ni ke le be e ka le o
3: hello
0: in ba yi radio rin sodo yin ka le o
3: e ka le o
0: Oruko ni ati bi ki ti pe mi.
3: Ronkeke lani.
0: Eye Ronkeke lani latadugbo wo ni ti pe mi?
3: Lati AIT Road.
0: AIT Alagbado. Omo luwo ni Eye Kilani?
3: Omo Gbalarodo.
0: Okare o. Oya kirare ki mi gbo.
3: Ome lede me pa omi aton.
1: Okare.
3: Omo lowo omo bi.
1: Okare.
3: Edu mori gide le so le sa pon.
1: Okare ye. Oda je jewo lo yin re so yin.
3: E pa ka ni.
1: Ayi o. Te o kan mi se pa ka ni.
3: Deura.
1: Hmm, bo na se se.
3: Yari, yari ya ma ta sunu re apo.
1: Se era nikan na lo ni abode lu mirin su mirin kan lo.
3: Era nikan na lo.
1: Eh eh, kan ba e ti lo ni.
3: Ari ya kan tin ewe a se.
1: Hmm.
3: Ta ba ti ale ton ale ta ti de la ma se ju.
1: Hmm.
3: Mo ba ida ro mo di ai de ko kan na.
1: Hmm.
3: Do a fa yi ko ni.
1: Eyo.
3: Do ko ba ida ji ra ti fa yi ko da da ai a de pada ni ke ke ke.
1: Hmm. Yeah.
3: Aya o le be ka agbadu ojo ni.
1: Eyo.
3: Aya re?
1: Hmm.
3: No, aya ni de ro.
1: Ya ya lo le ro.
3: A continue ewe.
1: Hmm.
3: So, ko ba ya continue ro ta ko ba ti jino.
1: Hmm.
3: Agu.
1: Hmm.
3: Wa de ya mo be la na saba mi je.
1: Na mi je. Hmm.
3: O le bi so meta jun ati asu aje.
1: E ti asu aje. Eh si
3: o. O mo si ya o ton won go.
1: O kare ye.
3: Ha,
1: iseun sugbo ere jija
3: ni
1: o re so won ba laye odi oni
3: je ni o
1: oda igba oni ri nyule gbe yin o
3: ah o ti ka du bi me pa ba o
1: njare nja nyule o esun ko da bi ule oni ule koko ba owo on la gbe ke iseun jolo mirin ole 09063352 loju opo ki a pe si 09063352 loju opo jije wo bi nja le ba mi aye radio re sodo ko ba ti pe ke ba ya agbora ra loka loka tori ijoba akoko o la se wisin wi pe kin gbe epo lowo ajarin asori eto kin ya so olugbowo eto bi se gbadun mi kemi na ye gbadunrin e lo nkale o
3: nkale o
1: nkale aba oruko ni ati bi kin ti pe mi
3: Ekele mi pe lati Lambe.
1: Eh, Abakende lati Lambe. Omo Oluwo la Abakende o.
3: Omo Ade Ekiti ni Omo Ade wi.
1: Omo Karasa be wu je.
3: Bene.
1: Oda. Kere oroko jije. Abi ko yin re so yin ko je ko ti san torun ki n je gbeyin.
3: Ah. I ro kini san be otili.
1: Hmm. E wa otili.
3: Otili be ni o.
1: Hmm. Bawo le wa otili ni se ri gan
3: eh a se de wa na ni sugbon o pa ma pe de jina
1: e pe ke se jina bawo la se fe da ewa otili mo loko
3: eh
1: bawo la se fe da ewa otili mo